0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja-nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon.
1: Jag har aldrig skickat en inköpslista. Hon skickar lister.
2: Aha.
1: Det står bara så här: mjölk, ägg, kaviar.
3: Du är familjens butler.
1: Och jag tror hon hade blivit lite förnärmad om jag skulle skicka ett sms just nu som det stod ägg, mjölk, bröd, mjöl. Vem tror han att han är? Starta helgen med Energy Morgon. En fullmatad fredag med fredagsrappen såklart. Vi ska också ägna oss åt kändispartnern. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja-nej-frågor lista ut vem kändispartnern är? Ja, det får du reda på imorgon. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: fredag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Minns du första gången du stod på en scen?
2: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Anisonsbyggna.
3: Med hade du lite Roger Pontare-kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
3: God.
2: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kom strax.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, liksom, advenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Det pratar lite som, du vet, vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de om så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var. Men...
1: det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, vad kul.
1: Och tack så mycket, Madpie.
0: Madpie, det var morgens stora tack.

0: Här är det imorgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom den här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig, vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp, vad vill du, vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man kunde man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in, och då hade jag pratat in då så här: hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet så här. Ja. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
2: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hedlund.
1: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
3: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen Bärtsbekännelser.
0: Energimorgon gör din morgon.

0: är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp från Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Han dricker,
1: han dansar inte.
0: Och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärlek? Det är väldigt roligt.
0: Ja,
1: vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte, om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i ryggen.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han kommer att berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga jävla karlar.
1: Jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord är min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition! Woo!

0: Tack. Vi ska ha
1: och på kör.
0: Basse Wilman.
2: Värst det där.
0: Men det är roligaste på länge. Så det här roligt har vi aldrig haft.
1: Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
1: Energy Hit Story. Mixat av

0: God fredagsmorgon, Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina till din tjänst. Kul, vi ska alldeles strax få morgonens felhörningsfavorit, men vi börjar som vanligt med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar, där omkring 15-20 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilken typ av boll är Wilson?
5: En kokosnö. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nödön, så du tar en kokosnöt.
4: Det är fel. Det är en volleyboll.
5: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
6: Det kommer jag också göra.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Inskickad idag av en tjej som heter Maja Löv Norby. Och hon vill att vi ska syna Mariah Carey.
1: Alltså jag älskar Mariah Carey.
0: Har du hört låten I Stay In Love?
1: Vet ej.
0: Nej. Det är i alla fall den vi ska syna den här morgonen. För det finns en textrad i den här låten som går så här: And I keep on telling myself that you'll come back around.
1: Exakt så hon sjöng.
0: Kommer inte riktigt ihåg hur melodin gick där. Men sen fortsätter också: And I try to front like, oh well.
1: Fart.
0: Japp, det låter som hon sjunger: And I try to fart like a whale.
1: Oh, like fart like a whale.
0: Mariah Carey försöker fisa som en val.
1: Jävlar, det är en bra fis.
0: And I try to fart

0: Ja då. Den lilla tjejen gör en valprutt.
1: Det är också så kul att hon är så kärleksfull i den här låten. I love with you and I fart like a whale.
2: Vi tar en gång till. And I keep on telling myself that you'll come
0: back around. And I try to fart like a whale. Men också hon försöker att prutta som en val.
2: Hon kanske har lite hård i magen och det kommer ta
1: en ris i kistan. Men vad var det hon sa egentligen?
2: And I try to front like, oh well. Aha, att hon försöker vara lite cool och så.
1: Ja, nej. Coolare och fjärta som en val.
2: Ja, you go Mariah Carey.
1: Väldigt bra.
0: Man har inget annat.
1: Nej, väldigt kvalitativ felhörning återigen.
2: Yes! Tacka inte mig, inte för att ni gjorde det heller.
1: Nej.
2: Men jag är inte det, utan tacka då tjejen som skickade in dagens felhörning, Maja Lööf Norrby.

0: Det här är Energy Morgon, Basse.
1: Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi ska nu lära känna denna dag tillsammans.
2: Kul.
1: 14 augusti, namnsdagsbarn idag. Uno.
3: Uno Svenningsson tänker jag på då.
2: Mm, jag tänker på Uno Reverse Card.
1: Ja, jag tänkte också på spelet Uno.
3: Spelet, ja.
1: Mm. Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Mila Kunis.
2: Åh, oh, Ashton Kutchers tjej.
1: Ja, och även rösten till Meg i Family Guy.
2: Mm-hmm.
1: Morgonens ljud ska vi lyssna in. Vi gör det varje morgon och det är då ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2008, för det var...
3: Tidigare.
1: Det var tidigare och det var då... Katy Perry slog igenom på allvar med den här låten.

0: Jag hoppas att du ska googla det.
1: Det är precis det jag ska göra.
0: Jag vet faktiskt inte, men superhit och lite kontroversiell när den kom där 2008 med tjejer som kysser tjejer. Det var inte alls, det var inte fortfarande heller. Men det är en bra låt.
1: Det är Max Martin.
0: Ja, det.
1: Svensk producent. Jag vet också att en tjejkompis med mig var på Backstreet Boys på The Sphere. Och då la hon upp på sin Instagram och bara, det är så fett att många av de här låtarna är producerade och inspelade i Sverige.
0: Mm. Ja, det är faktiskt
2: coolt. Fridhemsplan, inte långt härifrån. Mm.
0: Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Och idag, Anis och Sofia, tycker jag att är det någon gång ni ska göra det, så är det just när det är tatueringsborttagningsdagen.
2: Åh nej, jag är 20 på två nya. Okay. Det kommer hända inom snar framtid.
1: Jag har massor jag skulle kunna tänka mig leva utan. Ja. Jag hade kunnat tänka mig ta bort min Samir Badran-tatuering.
0: Säker på det?
1: Ja, den kan jag känna att jag kan också tänka mig ta bort resten också. För den
2: fast jag kände, är det någon som har tjejers namn tatuerat på hjärtat? Och sen så när det kommer en ny eller någon simmer i bild och någon ny kommer, då bara gör den ett kors över sådär. Utan, tar inte bort. Men då känner jag att det är ju en del av alla hans kärlekar. Det är ju en del av hans
1: liv. Det är nog uppskattat hos hans tjej, tror jag.
0: Det är också pinglassens dag idag.
1: Mm, pigelin.
0: Vilken är favoritpinglassen?
1: Jag åt en pigelin häromdagen, det är underskattat.
2: Pigelin är riktigt gott.
1: Ja.
0: Jag har inte ätit en pigelin sen den slutade kosta 4 kronor. För det ska vara liksom standard pigelinpriset.
1: Alltså i Jobron när jag var liten, då fanns det 1 kronors isglass.
0: Oh.
1: Som var så här bara inplastad. Mm. Det var förfyllt av motorväg och bensinlock. Men det var fan livet.
0: Fredagsrappen, det är livet, Anis Dondemina. Och idag, strax efter 7:00 är det dags igen för dig, Anis, att rappa. Men vad blir det? Vad ska du rappa om? Det är fortfarande upp till dig som lyssnar. Gå in och skriv av dig ett DM via vårt Instagram och önska. Idag också, jag vill påminna om att du kan vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi kör 3 gånger varje dag och första gången om cirka 10 minuter, en kvart. Så häng med, Anis, imorgon. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är på hugget för att ta ditt samtal 020 40 39 00 om du vill vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt, vår musiktävling där det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom fem stycken låtar. Kör alldeles strax, jag tar numret igen, 020 40 39 00.
1: Energys eftermiddag, tävlingen alla vill vinna. Hey, this is Ariana Grande. See Ariana Grande live i London. I hate that I made you.

0: God fredagsmorgon. Vi tävlar alldeles strax i kvitt eller dubbelt. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Då blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.
3: Good morning.
4: Energymorgon gör din morgon
5: roligare. Till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
6: Nej.
5: Och då säger min styrmamma och kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. De gav jag till katten precis.
6: Men hur knapert hade ni det hemma om han första tanke när någon förlorar kroppsdelar? Kan
5: jag tror att...
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Det är dags igen att tävla om 10 000 i kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3 som blir 2 och stannar man vid 2 då vinner man 800 spänn. Mm. Det är ju helt otroligt, skitmycket pengar. Eller nej, klarar du 1 sekund, 10 000 i potten mina damer och herrar.
0: Så är det. Simon från Stockholm, god morgon.
2: God morgon.
1: Stockholm är så dyrt. 800 spänn kommer du inte långt på. 10 000 däremot kan du köpa en middag.
3: Simon, har du hört den här tävlingen? Hur brukar det kännas när du lyssnar?
2: Ja, men jag har hört det några gånger. Brukar vara åt det svåra hållet.
1: Ja. Ja, men. Jag har en teori om att stockholmare är bäst på det här. Och nu ska du få bevisa min tes, Simon.
2: Mycket press nu.
0: Bra. Vi kör. Här kommer 5 sekunder. All yours.
3: Ja, det är min generations musik.
1: Det här är alltså Sofias Teos.
0: Ja, just det.
3: Ja, jag var lite kär i honom.
1: Erik Sade.
0: Ja. Simon, kom igen.
2: Björn Skifs.
1: Björn Skifs är det såklart! Mycket bra. Du blev orolig
3: blev
1: när du var tyst så länge.
3: Jag blev extra glad för att man tog en låt i min generation. Okej, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi dubblar.
1: Ja, men det är
0: klart vi gör. Här kommer 4 sekunder.
2: Harry Styles.
1: Den här låten dansade jag rumba till i Let's Dance.
3: Ja, bra låt.
1: Väldigt bra.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi dubblar, vi kör på.
1: Ja, det är dåligt.
0: 3 sekunder. Oh, vilken bra låt.
2: Kan det vara Celine Dion?
1: Ja då! Vill ni höra ett litet skämt? Vad hette sångerskan som sadlade om till senapsförsäljare? Sälj in Dijon. Fick ni?
0: Kul. <Cool. laughs>
3: Okej, nu är vi uppe i 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar, vi kör på.
1: Bra!
0: 2 sekunder. Den här, fett i tusan om du tar. Men ja, lycka till.
3: Den var svår.
1: Det är en bra jävla låt.
2: Den var svår.
0: Ja, men det är en stor, väldigt känd låt.
1: Kvar absolut in här.
2: Nej.
1: Låten heter Smack My Bitch Up med The Prodigy.
0: Ja.
1: Alltså den här låten är, den är ikonisk den här låten.
0: Det är den. Men lite lurig kanske sådär.
3: Jag hoppade lite bland genrerna där.
1: Ja, men så från Björn Skifs till The Prodigy.
0: Celine Dion dök upp också.
1: Men Simon, vi tackar ödmjukast för ditt deltagande.
2: Tack snälla.
1: Vi önskar dig en fortsatt fin dag.
0: Ha det bra.
2: Detsamma.
3: Hej. Alltså, du kanske måste göra lite lättare.
1: Yeah. Det är 10 000 i potten. Då skulle du klara Smack My Bitch Up.
0: Jag vet inte Sofia. Jag kanske...
3: Lite.
1: Jag håller inte med.
0: Om en timme när vi kör igen. Då lovar jag.
3: Lite.
1: Bara Sara Larsson.
0: Midnight Sun igen. Nej, men ta chansen då. Det här är Energy Morgon. Där vi alldeles strax ska faktiskt gå igenom en superrolig lista. Vi fortsätter på musikspåret. Jag har då trillat över de 5 dummaste låttexterna någonsin. Det är en amerikansk musiktidning som har listat topp 5 dummaste låttexterna.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Dumma låttexter var det, ja.
2: Ja.
0: Det är alltså en amerikansk musiktidning som har listat topp 5 dummaste låttexterna ever.
2: Älskat.
0: Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
0: Och på plats nummer 5 då, så hittar vi Katy Perry och den här klassiska raden. Do you ever feel like a plastic bag? Do you ever
3: feel like a plastic bag? Jag har aldrig känt mig som en plast. Jo, vet du vad? Vet du vad? Plastpåset på mataffären, det är dyrt. Så jag kan känna mig lite lyxig. Då känner jag mig som en plastic bag.
0: Man har sjungit det, men man har inte riktigt...
2: Vad är det man sjunger? Det är det mest konstiga.
0: Ja. Har du någonsin känt dig som en plastpåse?
2: Jag har aldrig känt mig som en plastpåse, vad jag vet.
0: Det var femte platsen. Fjärde platsen, där har vi Black Eyed Peas med de här fantastiskt djupa raderna.

0: Check it out.
1: Bars.
2: Bars.
0: Ja.
2: My hump, my hump, my hump, my hump.
1: Det behöver inte, men det behöver alltid inte vara så djupt.
0: Fast det där var ju som en rytm liksom. Så det tycker jag inte var i samma kaliber som plastpåsen.
2: Du tyckte det var djupt och den tog dig till ställen du inte trodde du kunde. Okej, ja. Jag förstår. Tredje platsen, där hittar vi någon som hör hemma på den här listan. Pitbull.
1: Ah, ja, Mr. Worldwide.
2: Men väldigt, väldigt konstig rad i början på en stor känd låt. Känner ni igen den här? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.
1: Or better yet, go to Times Square, take a picture. Tonight, det är Pitbull och Afrojack, tror jag.
2: Men det han säger här är, me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. My lovely little
1: lumps. Check it out. Bars.
2: Bars.
0: Ja.
2: My hump, my hump, my hump, my hump.

0: Tonight,
1: det är Pitbull och Afrojack, tror jag.
2: Men det han säger här är: me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. And better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
1: Nej, men han säger ju bara ord. Det är ju det enda han gör.
2: Kodak, kommer ni ihåg vad det var för yngre? Ja, det är alltså en kamera.
3: Ja.
2: Kan vi bara lyssna på den här film raden en gång till? För den är så otroligt märklig.
1: Me not working hard.
0: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
1: Men det här, grejen är att det låter bra. Oh. Alltså jag har spelat den här låten många gånger och då har jag bara, det stått i jobb och så bara, me not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak. But yeah, go to Times Square, but it makes no sense. Men han har ju också ett tillfälle, han säger, han bara, if it rains lemons, makes lemonade. Man bara, brorsa, it never rains lemons, vad menar du?
2: På andra platsen hittar vi en låt som du sjöng spontant häromdagen, Hannes. Rebecca Black.
1: A Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Och textraden, den går så här: yesterday was Thursday, Thursday, today it's Friday, Friday.
4: And her day was Thursday, Thursday, today it's Friday, Friday.
1: För jag minns när den låten släpptes, för att den blev liksom så stor för att den var så sämst.
2: Ja. Hon har ju inte fel.
1: Nej.
2: Torsdag igår. Så är det ju fredag.
1: Det är bars.
2: Vill ni ha första platsen då?
1: Ja.
2: På den här dummaste låttexterna listan. Det här är Hilary Duff, amerikansk artist. Mm. Släppte 2003 låten So Yesterday. Och då finns det en textrad här som då, enligt den här omröstningen, är den dummaste som någonsin gjorts. Den går så här: if the light is off, then it isn't on.
1: Det är djupt.
2: Det är djupt.
1: Jag känner vad hon menar.
2: Och det låter så här. Sådär, hon har inte fel. Vi ska få ett nytt viralt klipp alldeles strax. Kul, ja det blir det verkligen. Vi ska höra hur det lät när en SVT-reporter var ute på stan och råkade ramla över Sveriges kanske skönaste människa någonsin. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina Drax igen för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé.
1: Och den här morgonen hämtar vi denna succé ifrån Kalix.
0: Mm-hmm. Bo Nordebo står i fokus. För det är en man som har bråkat med Fortifikationsverket om en väg. Och den sträcker sig över hans mark och de vill ha någon del av marken. Det är en lite komplicerad historia, men så vi släpper den. Och går in på istället för vad han säger. För han då riskerar att åka i fängelse. Och han har blivit stämd på 740 000 kronor. Och då intervjuar SVT den här Bo Nordebo om han är beredd att ta smällen. Stå på sig liksom. Mm. Han är beredd.
2: Om du skulle fällas i tingsrätten, vad skulle du göra då?
3: Jag kan ju inte göra någonting annat än att ta straffet så att säga. De säger ju att det är inte så farligt att sitta inne. Du har all inclusive. Det blir semester med all inclusive. Länge sedan jag har haft semester.
4: Alltså, för väldigt många år sedan, alltså nu snackar vi när jag var 18 år gammal, då var jag liksom Stureplans DJ. Och då hade jag en snubbe som körde taxi så här. Och han körde alltid mig. Varje gång jag skulle hem från krogen, han var alltid där. Jag åkte alltid med honom, Sam hette han. Och jag minns en höstafton. Det var liksom 3 på natten, innan löning. Han hade inte fått några körningar. Och det liksom ösregnade och var slaskigt och äckligt. Och han sitter där i så här ovanligt bitter. Han var ganska glad. Han bara, jävla fy fan. Jag bara, vad grumlar de? Han bara, det var bättre i fängelset. Då visade det sig att han åkte fast för häleri. Alltså han hade köpt en dator på Blocket sen sålt den. Och jag bara, okay, och då fick han sitt i fängelse. Och jag bara, varför var det bättre i fängelset? Han bara, vi går fiskar, spelar biljard.
3: All inclusive. Det blir ju semester med all inclusive.
4: Han vill ju bara vila, stackare.
0: Ja, låt han. Ta några månader.

0: på Energymorgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energymorgon hela sommaren.
3: Energy. You're listening to Energy. I had

0: Klockan är 7. Energy morgon, lyssnar du på, Basse? Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fredag, känns hela kroppen.
1: Jajamän. Ja.
0: Men det är någonting som skaver, något som saknas. Vad kan det vara? En rap såklart.
2: Fredagsrappen.
0: Vad går det ut på, Anis?
2: Nej, men ni skickar in, ni som lyssnar, skickar in förslag på saker ni vill att jag ska rappa om. Kan vara ordagrant vad som helst. Vid det här laget har jag ju bevisat att det inte finns någonting jag inte kan rappa om.
0: Nej, verkligen. Nej.
1: Skicka DM, om ni undrar.
2: Ät Energy morgon och följ med att Anis Don Demina, tack. Det handlar alltså om att ni väljer ämne, sen får jag en låt på mig och skriva en vers. Och sen blir det vad det blir. Ibland blir det väldigt bra, ibland blir det mindre bra. Men idag, jag har en bra känsla idag.
0: Du känns på hugget?
2: Jag känner mig sylvass faktiskt. Jag är lite arg också.
0: Ja, men det brukar bli bra. Ja. Du får ta ut frustrationen dina rim i fredagsrappen alldeles strax. Alltså, det här vill du inte missa. Och vi ska såklart också få morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Energy.
1: Fredagsrappen med Anis Don Demina. Börjar närma sig, det bara hänga på, så tar vi också en felhörning alldeles strax. Först, vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Då blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
5: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
0: Oh, det här
5: måste ni ta nu alltså.
4: Okej, okay, kör.
5: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
5: Smäller det i drinken och säger att den är god. Det blir energy hela dagen idag.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: fredag morgon och en felhörning ska vi skratta till nu. Sverige höjer volymen.
1: Jajamän.
0: Det vet jag faktiskt. Jag får in jättemånga roliga DMs från folk som säger. Häromdagen var en dam som sa, mina barn springer ut till bilen på morgonen. Det har de aldrig gjort när de ska till skolan för att inte missa morgonens felhörning. Tycker jag är kul. Gör mig verkligen glad. Patrik Wikström heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Och han vill att vi ska syna den puertoricanska artisten Cheyenne med låten Madre Tierra. Mm. Jag skulle säga att det här, jag visar en bild på honom nu, känns väldigt Ricky Martin.
2: Ja, väldigt Ricky Iglesias.
0: Mm. En snygg kar, eller
2: hur? Han är liksom en knapp för mycket uppknäppt på skjortan.
0: Och jag vill att ni lägger märke till hans fantastiska tandrad.
2: Enastående.
0: Den kommer vi komma tillbaka till efter felhörning.
1: Alltså, jämna vita tänder.
0: Ja, för den här låten heter Tambor, tambor, tambor, lalala. Men det låter enligt Patrik som den här mannen sjunger Tandvård, tandvård.
2: Okay.
1: I samarbete med Folktandvården.
0: Ja, men verkligen. Om någon på Folktandvården lyssnar, här har ni alltså låten framöver. Ska vi lyssna om vi hör?
1: Okay.
0: Tandvård, tandvård.
2: Kör. Gå till tandläkaren.
1: Men jag till och med tyckte att det lät som Folktandvård.
2: Ja, men det är inte, det är en potentiell reklam.

0: Jag hade velat ha liksom det gigget ifrån typ Folktandvården, att jag så gör en reklamjingel. Då hade jag snott den här låten. Tandvård, tandvård, vi tvättar bort din tandsten. Tandvård, tandvård, ingen karies igen. Hej!
1: Som förälder så letar man efter de här låtarna som gör det enklare. Det finns ju så här borsta tänderna låtar och så vidare. Ja. Så att den här är bara att dra igång där hemma.
2: Kom igen unga, nu kör vi!
3: Tandvård, tandvård, tandvård.
0: Väldigt roligt.
1: Applåder till Patrik Wikström och framförallt också till den här tjejen som har en fantastiska tandrad.
0: Ja, han tar sin tandvård på största allvar.
1: Jag vill att alla googlar den här tjejen sen för att få se vilken fantastisk tandrad han har.
0: Ja.
1: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Nu är det inte alls lång tid kvar. Han greppar micken, levererar en fredagsrap varje fredag. Han heter Anis Don Demina och han gör det även om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Vad vore fredag utan fredagsrapp?
1: Så är det ju. Det är som att säga, vad är julafton utan tomten?
0: Energy morgon lyssnar du på. Nu är det dags för fredagsrappen. Det är här Anis Don Demina visar återigen vart skåpet ska stå.
1: Vad är det jag ska rappa om den här veckan då?
2: Nej, men alltså, det finns ju många förslag på vårt kära DM. Ni som lyssnar nu och vill ha en Anis-rapp, skriv där, vet jag. Jag har hittat en liten kul grej som jag tror att det blir en viss igenkänning med. Det är en kille, en pappa som heter Jonte. Han har tillbringat hela semestern som man gör med sina gulliga små avkommor. De har tydligen varit i Spanien, lyxigt ska det vara. Men det blir ju lätt intensivt. Så att han, kan man väl säga, är lite trött på just nu att curla och serva barn. Mm. Så att han jublar för att nu har det dragit igång igen. Nu är det skola och förskola och allt vad det är. Så att nu andas han ut. Han vilar upp sig på jobbet helt enkelt. Och det tycker han att du ska rappa om.
1: Ja, men vet du vad? Jag har rappat om det här en gång när jag sa, mina barn, de har fått psykos.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Okej, vi ska göra en ny sån.
2: Uppdatering.
1: Skönt med skolstart, stick ungjävlar rapp.
0: Ja, jag är så här, jag känner, jag är Jonte. Hashtag jag är Jonte, för jag känner igen det där till 100 000%.
1: Okej, okay, men ge mig en låt jävel så ska ni få något.
0: En låt och sen jag ska döpa den här rappen till Anis.
1: Tillbaka till skolan, stick ungjävla rap.
0: En låt och sen en tillbaka till skolan, stick ungjävla rap. Ja, Anis Don Demina. Och det händer såklart bara på Energy Morgon. Häng med.

0: Fredag morgon och då greppar Anis Don de mina micken.
1: Greppar både en och det tredje på fredagen. Med den här fredagsrappen. Jag ska alltså rappa om det är en man som är trött på sina ungjävlar. Är det så, Sofia?
2: Ja, det är en kille som heter Jonte, en pappa som har varit på semester. Ja, hela sommaren då, eller vad är det? 4-5 veckor brukar det vara. Och han har ju varit då dygnet runt med sina gulliga små avkommor, barnen. Nu börjar han vara lite trött på det och... Ja, det är viss igenkänning där. Man blir lite fed up med att curla. Så kan man väl säga. Så att nu är det skoldags. Iväg med er små barn så jag kan vila upp mig.
1: Ge mig bitterbassen, nu kör vi.
0: Okej, okay. Och vad var det vi kallade? Tillbaka till skolan då?
1: Stick ung jävla rap.
0: Okej. Ja. Är du redo, Anders?
1: Jag är redo.
0: Mina? Sverige, varsågod.
1: Och jag har inga barn själv, så jag utgår ju från Jontes situation. Mm-hmm. Han är trött på sina barn, han hatar sina barn nu. Och det
2: han
1: känner, jag är så trött på mina barn, kan ni dra härifrån? Typ så här. Yo.

0: Janis, Don och Mia.
1: Alltså, gud, jag har ju vuxna barn, eller de är så här runt 20. Det är sån igenkänning, för de har varit hemma också under sommaren och de där kläderna ligger på golvet. Jag fick en bild faktiskt från en av dem nu, Texas. Han skrev så här: morsan klagar på att du inte hjälper till hemma, men har uppenbarligen glömt bort att jag plockade ur diskmaskinen 2019 och hackade grönsakerna till tak och sen 2021. Ja. Exakt så är det.
2: Ja. Jag tycker det är kul. Äpplet faller inte långt från trädet, men det här äpplet vet i alla fall hur man hänger upp sina kläder.
0: Bars! Igenkänning på hög nivå, Anis Donnevina.
2: Varsågod, John.

0: Energy morgon, 7:30, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är ju så att vi har byggt om lite i tablån. Och jag tror att du som lyssnar kommer älska detta, för vi ger dig nu chansen 3 gånger varje dag att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling där det gäller för dig att helt enkelt säga vem artist eller grupp är bakom 5 låtar för att vinna 10 000. Det är väldigt mycket mer spännande när vi kör med den här summan, tycker jag.
1: Det tycker jag, det blir på sin spets. Mm. Så att säga.
0: Så att, vill du tävla så ska du ringa i detta nu, 020 40 39 00. Vi kör alldeles strax. Och sen ska vi försöka lista ut vem kändispartnern är också. Vi får alltså 60 sekunder med en person som är ihop med en kändis. Ja-nej-frågor för att då komma fram till vem kändisen är.

0: 10 000 kronor i potten, det är du, i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling. Alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.
3: Wake up! Gör din morgon roligare.
4: Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
5: Jag tror att det är bara ett lurendrejer i allting.
4: När jag skrapar triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
6: Då är det jag som åker till Spanien. Helt klart.
3: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina, det är dags igen för kvitt eller dubbel.
1: Ja då! Nu får vi en vinnare.
2: Ja, men du har ju lovat att göra det lite lättare.
0: Ja.
1: Mm. Ja, Basse, du är, så jag sa nej. Jag sa rätt, ska vara rätt, det är 10 000 i potten.
2: När man kan så är det ju lätt.
0: Ja, okej. Men det kan. Ann från Borås som ska tävla idag. God morgon, Ann.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon. Nu får du önska genre.
3: Jag gillar ju 90-tal.
1: Okay. 90-tal.
0: Nej, men då kanske vi börjar bra. Låt mig bara berätta reglerna så alla är med. Och Ann också. Det handlar då om 5 låtar. Man ska kunna vem artist eller grupp är bakom dem. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt. Som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder. Så sen blir 3, sen blir 2. Och stannar man där, då vinner man 800 spänn. Kan man köpa en glass eller något. Mm. Eller så tar man en sekundan. Och då vinner man 10 000. Vet du vad du får för 10 000? Du får en alltså, all inclusive resa till Alanya. Nej. Jag tror till och med du kan operera håret.
0: Ska du göra det, Ann, om du vinner?
1: Hårtransplantation.
3: Nej, det blir nog en
1: Alanya
3: i så fall.
1: Ja, okay.
0: Du sa att du gillar 90-tal. Well, it's your lucky day för första låten. Jag tror det är från 90-talet. Är du beredd nu, 5 sekunder?
3: Yes.
0: Nirvana.
1: Yes.
0: Glad jag.
2: Lätta 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja då.
2: Mm.
0: Då kör vi.
3: Det har jag ju på tungan.
0: Det här kan du.
2: Ja, Ann. Det finns 2 att välja på. De heter
3: liksom Timberlake.
1: Ja!
0: Det finns 2.
2: Ja, men jag brukar alltid, ja, men vilken av Justina är det?
1: Det behöver inte vara, man har fått rätt för Timberland på den där också. Mm. Men det är också Timberland som är.
2: Japp, då är det 200 kronor som är dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbel.
1: Ja, då. Mm.
0: Ann, jag känner att du har det här. 3 sekunder. Vem är det här?
3: Kristina Aguilera.
1: Ja, enkelt.
2: Härligt. 400 kronor dina. Nu går det fort. Ja, kvitt eller dubbel?
3: Dubbel.
0: Mm. Ja, jag tror faktiskt att du tar den här också. 2 sekunder. Lyssna noga nu.
3: Queen.
1: Ja! Don't stop me now.
2: Det här,
0: ladies and gentlemen.
1: Vägskälet. Det enda som står mellan dig och 10 000 spänn. En eventuell all inclusive resa till Alanya om du väljer det. Det är en låt och en sekund. Vill du gå vidare eller vill du stanna på 800 kronor?
3: Ja, men vi kör.
1: Jarra!
0: Okay.
1: Hur svårt är det här?
0: Det är en låt alla har hört.
1: Okej.
0: Okay. Mm-hmm. Det kan jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Ann, du säger till när jag ska köra igång låten.
3: Kör.
0: Tre.
2: Mm. Åh, du är nära nu.
3: Nej, jag kommer på meter.
2: Åh, så nära. Du nynnar ju på den till och med.
1: Till Annes försvar. Ja. Den där låten är ju kändare än vem som, man har ju hört den i en sån reklam.
3: Det är som One Hit Wonder.
1: Ja, väldigt sån reklamfilm typ.
0: Peter, Björn och John heter de.
2: Nej, men nu. Basse, nu får du skärpa dig. Så där svårt får det inte vara.
0: Det är 10 000 i potten.
1: Ja, jag har en poäng.
0: Och jag tog en
2: du
0: låt som jag lägger
2: inte,
0: etta
2: Anis,
0: på.
2: Nej, jag som kan inte nästan allt, det kan jag säga.
0: Den här låten är världskänd.
2: Jo, men inte du hade aldrig kunnat den här om inte du kunde.
0: Jo, det hade jag faktiskt.
2: Okay. Anja, jag ska skriva en insändare och prata ut om
1: du
2: det här.
1: Du var faktiskt fenomenal fram till målsnöret. Och vi hoppas att du ringer in och tävlar igen. För rätt vad det är så sitter du där på flyget till Ankara.
0: Men ny fel.
1: Alanya. Alanya. Tack så jättemycket för att du var med.
3: Ja, tack.
0: Hej.
3: Ha
0: det
3: bra, hej.
0: Jag vägrar vika mig. Det måste vara svårt på sista.
1: Men jag säger ju det. Ja. Det är 10 000.
0: Det går.
1: Det är för mycket pengar. Mm.
0: Vi kör om en timme igen.
2: Ja.
1: Jag ser fram emot när vi får en värdevinnare. Det kommer bli storslaget.
0: Kul det här är, hörni.
1: Väldigt kul.
0: Vi ska fortsätta kul också. För alldeles strax så drar vi igång kändispartnern. Vi kommer alltså på luren. Ha en person som är tillsammans med en kändis. 60 sekunder med ja och nej frågor får vi för att försöka lista ut vem.

0: Energy morgon, Basse.
1: Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är dags igen att leka lite detektiv den här morgonen. Kändispartnern. Applåder. Så här ligger det till. Just nu, på luren, har vi en kvinna. Hon heter Linda. Mm-hmm. Hon är ihop med en känd person. Mm-hmm. Men ingen av oss tre här i studion har en aning om vem den här kända personen är.
2: Nej.
1: Vi ska då få 60 sekunder på oss att försöka lista ut det med hjälp av ja- och nej-frågor. Ja, vi brukar vara ganska duktiga ändå på det.
3: Men det är svårare än vad man tror.
1: Ja, det är det faktiskt. Vi kan väl börja med att säga god morgon, Linda.
4: God morgon.
2: God morgon. Oh, gud, jag börjar genast liksom försöka lyssna in ålder och grejer. Mm. Mm.
1: Oh. Vad har du ätit till frukost?
4: Ingenting. En hink med kaffe har jag druckit.
3: En hink med kaffe.
1: Mm. Vem är ihop med någon som dricker hink med kaffe?
2: Ja, jag vet direkt. Jag vet direkt.
1: Okej, okay, Linda. Ja, nej, frågar du redo?
4: Ja,
1: yeah,
4: jag är redo.
1: Sofia, vill du börja?
2: Okej.
1: Okay. Okej, okay, då kör vi.
2: Är du tillsammans med en man?
4: Jajamän. Mm-hmm.
1: Är din man över 40 år?
4: Ja.
3: Brukar han synas på tv?
4: Ja.
2: Sjunger din man? Professionellt?
4: Nej.
1: Sportprofil, är det det?
4: Nja.
1: Okej, okay, lite nja.
3: Okej. Okay. Är han... leder han liksom stora program?
4: Ja.
2: Han är ingen programledare?
4: Ja.
1: Hmm. Har han lett... blond?
4: Nej.
3: Har han lett Melodifestivalen?
4: Nej.
3: Åh. Oh.
1: Mm. Har han...
2: Är han på TV4?
4: Ja.
1: Är det... har vi sett han på löpsedlar någon gång?
4: Ja.
2: Har du och jag träffats någon gång?
4: Ja.
3: Har du och jag träffats någon gång?
4: Ja.
3: Jag tror jag och Sofia Wistam borde gissa
1: samtidigt. Jag sitter här som ett frågetecken.
3: Då får du gissa, för jag är bombsäker.
2: Vi vet, så nu är det du som får gissa.
1: Ja, men jag har en halvbra gissning, måste jag säga ändå. Jag tror att det är David Sundin.
3: Okay.
1: Den är väl bra? Det får ni ge mig.
2: Den är inte rätt, men den är bra.
1: Hur vet du det då?
2: Därför att vi vet.
1: Jag tror inte det. Okej. Okay. Säg då vem det är.
2: Okej, okay, då säger vi i kör.
3: 1, 2, 3.
2: Per Lernström!
1: Aha, ni tänker så. Linda.

0: imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är tre stora leenden här i studion. Det här är kul, kändispartnern. Vi har snackat med Linda som är ihop med en svensk kändis. Vi har då haft 60 sekunder på oss att försöka lista ut vem den kändis är. En snabb recap då. Ja, vad fick vi? Det är en programledare.
1: Ja, och han har lett stora program och är nja när vi frågar om han är liksom sportprofil. Mm.
2: Ja, och TV4 fick vi fram. Och,
1: han har inte lett Mello.
2: Skulle ju dock göra det väldigt bra.
0: Ja. Inte blond, över 40. Det var väl det vi fick i princip.
2: Innan, och att jag och Anis hade träffat då, både henne och då honom.
0: Jag sa att det var David Sundin. Jag tycker fortfarande det är en bra gissning.
1: Mm. Vi sa att det var Per Lernström.
0: Okej, Linda. Vem är din kända partner?
3: Ja, men det är ju David Sundin. Nej, det är klart att det inte är.
1: Det är ju det jag blev så glad.
0: Per Lernström alltså.
3: Jajamän.
1: Är han lika likable hemma som han är utomhus, så att säga?
3: Ja, men oftast, men han har ju sina, han kan vara lite, han är faktiskt lite morgonstur. Men jo, men han är ju den snällaste personen jag känner. Men ibland lite sur gubbe.
1: Jag kan berätta, jag kan googla ner Per Lernström.
0: Ja.
1: För jag och Per Lernström gjorde en YouTube-video för inte så länge sedan där vi skulle lösa problem, och då snackar vi om liksom så här, att man behöver egen tid och så här. Och då sa han att ibland brukar jag säga till Linda och barnen att så här, men jag måste ta mycket möten hemifrån och så här. Och så skickar han iväg er och så sitter han och kollar på fotboll och dricker öl.
2: Okej.
3: Också vadå så här på morgonen?
1: Jag vet inte, det får du fråga honom. Men det kommer jag ihåg att berätta, det var väldigt roligt.
0: Linda, säg att det kom en fe till dig idag och sa: en ovana hos Per kan försvinna. Vilken skulle du välja då?
3: Alltså grejen är att han har ju pratat ganska mycket om det själv, men han är rätt obehaglig ibland när han kör bil. På ett sätt som jag såhär, och att det också blir pinsamt för att folk känner igen honom. Så jag tänker att det är såhär dåligt för hans varumärke att han såhär skriker på folk och pekar finger.
2: Oj!
3: Det är liksom lite så off-brand. Men,
2: verkligen off-brand.
1: Men det är där hans skelett i garderoben är. Han är liksom perfekt tills han kör bil.
3: Ja, men jag tror att det blir liksom en ventil där allt måste ut.
0: Vad säger han då? Kan vi få något smakbord på Per Lernströms
1: road rage?
0: Hur låter det?
3: Nej, men alltså, vad fan gör det? Kukhuvud!
0: Det trodde inte jag om Per.
2: Nej,
3: men och det, liksom, han, det var ändå på nivå att nu måste han börja skärpa sig. För vårt första barn började liksom ta efter honom. Började säga samma saker. Så att,
1: jag vill också,
3: och bara, kör för helvete! Typ så.
1: Det kan jag verkligen tänka mig. Jag vill också avslutningsvis säga att så här, för mig som fick jobba med Per i 2 säsonger av Idol. När jag var liksom nykläckt programledare. Alltså jag är så tacksam för Per Lernströms existens. Och du ska veta, ja, men, att han pratar väldigt fint om dig.
3: Ja, nej, men, och det gör han om dig också. Det är så otroligt. Han är ju en så otroligt så generös person. Mm. Alltså både med så här, hemma och som jag förstått i sitt arbetsliv också. Så det är faktiskt, nej, han är ju otrolig.
0: Ja, när han inte kör bil förstås.
3: Ja, exakt. Ja. Exakt.
0: Men du Linda, det var jätteroligt att få prata med dig den här morgonen. Det måste jag säga.
2: Tack för samtalet.
3: Tack för att jag fick vara med. Ja, tack.
0: Ha det bra nu.
2: Hej då.
3: Detsamma. Hej hej.
0: Hej hej. Kul det var. Huvudperson idag är kändispartner alltså Per Lernström.
2: Yeah. Ja, och ge inte upp alltså, för någon gång ringer vi säkert David Sundins fru och då har du rätt.
0: Och då kommer jag gissa fel.
1: Då kommer du gissa Per Lernström.
0: Ja, exakt. Det här är Energy.

0: Den trogne Energy Morgon-lyssnaren vet att alldeles strax, ja, då blir det morgonens felhörning. Kul, vi är inte riktigt där än, utan innan det slår Sofia. Sofia, vad handlar det om?
1: Ja, det är ju en liten pott nu på 2 000 kronor. Man ska...

0: Fredag morgon och det är dags att visa vad du går för, Sofia, igen. Mm. Det har du gjort väldigt galant senaste tiden. Det är 2000 i potten i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men idag, lugnet själv kommer du möta.
1: Ja, okej.
0: Okay. Han heter John och han kommer från Luleå. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Är det liksom bara en fördom att alla norrlänningar är alldeles lugna och...
2: Jag tror det finns en viss sanning i det.
3: Jo, de är helt ostressade. Jag var i Piteå, det är ganska nära Luleå, och spelade. Och så funkar inte min boothmon. Alltså det är det som gör att jag hör vad jag spelar. Då kliver ut en ljudtekniker framför mig, alltså framför hela publiken, som ingenting. Ja, då ska jag bara kika på kablarna här då. Jag bara, akta! Alltså mitt under gig var pyro i det. Det var helt sjukt. Men oavsett om man är lugn eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar rätt man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en annan man som är ganska lugn ändå. Basse Widman.
0: Här kommer frågan nummer ett. I vilken tv-serie slog Will Smith igenom?
1: Sofia.
2: John.
1: Fresh Prince in Bel-Air.
0: Ska vi ta frågan nummer två eller? Mm. 1-0 till Sofia Wistam. Sant eller falskt? Medan jag läser det här har McDonald's hunnit sälja ungefär 100 Happy Meals världen över.
2: John.
3: John är snabb.
2: Sant.
3: Sant säger du. Och vet du vad? Du gör det helt rätt i. Varje sekund säljs över 30 Happy Meals någonstans i världen. Ungefär 1 miljard per år.
1: Jag skulle gissa på fler. Ja, men
0: faktiskt kändes det fler. Men bra, bra jobbat, John. Det står 1-1. Vi tar en ljudfråga och en Bossa Nova cover. Mm-hmm. Men vem gjorde originalet? And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run.
2: Tror det är Taylor Swift.
3: Det tror du rätt i.
0: Ja, vänta nu.
1: Jag hade det på tunga, men jag kunde inte.
3: En bra låt. Och Sverige, vi har 2-1 till Luleå. Ja. Och nu måste Sofia Wistam ta poäng, annars är det kört.
0: Mm. Fråga 4. Kom igen. Vad heter familjen i den klassiska musikalen Sound of Music
1: Sofia.
0: I efternamn?
1: Sofia. Von Trapp.
3: Von Trapp, svarar hon bestämt.
1: Det här är min generations fråga.
3: Sofia är inte här för att lalla. Sverige, vi har en nagelbitare från våra händer. Är det Fröken Östermalm eller Herr Lule som ska dra hem? Hur mycket är det i potten då?
0: 2000 spänn.
3: 2000 pengar. Basse, okay. Fråga nu nummer 5. Varsågod.
0: Vad hette lärjungen som förrådde Jesus?
3: Ja, varsågod.
2: Judas.
1: Fan också.
3: Judas hette han om jag vinner det!
2: Såja! 2000
3: friska rakt in. Rakt in. Hur ska du spendera de här då?
2: Ja, men det blev väl ett happy meal.
1: Toka till det.
3: Gud vad kul.
1: Alltså, grattis.
3: Grattis, bra jobbat.
2: Tack så mycket.
3: Det ska du ha. Att du tog Taylor Swift, det var spännande. Ja,
0: värdig vinnare.
3: Ja, värdig vinnare, verkligen. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack. Ha bra.
0: Hej
3: då. 2000 friss rätt in på kontot.
1: Jävla chef. Härlig reaktion.
3: Ja, verkligen.
0: Kul. Grattis, John från Luleå. Tog vår pott på 2000. Men vi bygger nytt.
1: Jajamän.
0: Redan nästa vecka, då kan du vinna pengar i Slå Sofia. Var så säker. Och alldeles strax ska vi alla få skratta till en jätterolig felhörning. Så det här blir bra, hörni. Energy morgon gäller. God morgon.
1: God morgon.

0: fredag morgon och en felhörning ska vi skratta till nu. Sverige höjer volymen.
1: Jajamän.
0: Det vet jag faktiskt. Jag får in jättemånga roliga DMs från folk som säger. Häromdagen var det en dam som sa, mina barn springer ut till bilen på morgonen. Det har de aldrig gjort när de ska till skolan för att inte missa morgonens felhörning. Tycker jag är kul. Gör mig verkligen glad. Patrik Wikström heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Och han vill att vi ska syna den puertoricanska artisten Cheyenne med låten Madre Tierra. Jag skulle säga att det här, jag visar en bild på han nu, känns väldigt Ricky Martin.
2: Ja, väldigt Erik Iglesias.
0: Mm. En snygg kar. Eller?
2: Han är liksom en knapp för mycket uppknäppt på skjortan.
0: Och jag vill att ni lägger märke till hans fantastiska tandrad.
2: Enastående.
0: Den kommer vi komma tillbaka till efter felhörning.
1: Alltså, jämna vita tänder.
0: Ja, för den här låten heter Tambor, tambor, tambor, lalala. Men det låter enligt Patrik som den här mannen sjunger Tandvård, tandvård.
2: Okay.
1: I samarbete med Folktandvården.
0: Ja, men verkligen. Om någon på Folktandvården lyssnar, här har ni alltså låten framöver. Ska vi lyssna om vi hör?
1: Okay.
0: Tandvård, tandvård.
2: Kör. Gå till tandläkaren.
1: Men jag till och med tyckte att det lät som Folktandvård.
2: Ja, men det är en potentiell reklamfilm där. Ja.

0: jag hade velat ha liksom det gigget ifrån typ Folktandvården, att jag så gör en reklamjingel. Då hade jag snott den här låten. Tandvård, tandvård, vi tvättar bort din tandsten. Tandvård, tandvård, ingen karies igen. Hej!
1: Som förälder så letar man efter de här låtarna som gör det enklare. Det finns ju så här borsta tänderna låtar och så vidare. Ja. Så att den här är bara att dra igång där hemma.
2: Kom igen unga, nu kör vi.
0: Väldigt roligt.
1: Applåder till Patrik Wikström och framförallt också till den här tjejen som har fantastiska tandrad.
0: Ja, han tar sin tandvård på största allvar.
1: Jag vill att alla googlar den här tjejen sen för att få se vilken fantastisk tandrad han har.
0: Ja.
1: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Har du hört en låt och tänkt, det här var nog den dummaste låttexten jag har hört i hela mitt liv. Du är inte ensam, en amerikansk musiktidning har nu listat de 5 dummaste låttexterna någonsin. Vi ska lyssna in dessa låtar alldeles strax på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: SOS, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Dumma låttexter var det, ja.
1: Ja.
0: Det är alltså en amerikansk musiktidning som har listat topp 5 dummaste låttexterna ever.
1: Älskat.
0: Ska vi hoppa in direkt?
1: Ja.
0: Och på plats nummer 5 då så hittar vi Katy Perry och den här klassiska raden. Do you ever feel like a plastic bag? Do you ever feel
2: like a plastic bag? Jag har aldrig känt mig som en plast. Jo, vet du vad? Vet du vad? Plastpåse på mataffären, det är dyrt. Så jag kan känna mig lite lyxig. Då känner jag mig som en plastic bag.
0: Man har sjungit där, men man har inte riktigt.
1: Vad är det man sjunger? Det är det mest konstiga.
0: Ja. Har du någonsin känt dig som en plastpåse?
1: Jag har aldrig känt mig som en plastpåse, vad jag vet.
0: Det var femte platsen. Fjärde platsen, där har vi Black Eyed Peas med de här fantastiskt djupa raderna.

0: check it out.
1: Bars.
2: Bars.
0: Ja.
2: My hump, my hump, my hump, my hump.
1: Det behöver inte, men det behöver alltid inte vara så djupt.
0: Fast det där var ju som en rytm liksom. Så det tycker jag inte var i samma kaliber som plastpåsen.
2: Du tyckte det var djupt och den tog dig till ställen du inte trodde du kunde. Okej, okay, ja. Jag förstår. Tredje platsen, där hittar vi någon som hör hemma på den här listan. Pitbull.
1: Ah, ja, Mr. Worldwide.
2: Men väldigt, väldigt konstig rad i början på en stor känd låt. Känner ni igen den här? Be not working hard.
1: Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to Times Square, take a picture. Tonight, det är Pitbull och Afrojack, tror jag.
2: Men det han säger här är: me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. And better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak.
1: Nej, men han säger ju bara ord. Det är ju det enda jag gör.
2: Kodak, kommer ni ihåg vad det var för yngre? Ja, det är alltså en kamera.
0: Ja.
2: Kan vi bara lyssna på den här raden en gång till? För den är så otroligt märklig.
1: Be not working hard.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to
1: Times Square, take a picture of me with a Kodak. Men det här, grejen är att det låter bra. Oh. Alltså jag har spelat den här låten många gånger och då har jag bara, det stått i jobb och så bara, me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. But yeah, go to Times Square, but it makes no sense. Men han har ju också ett tillfälle, han säger, han bara, if it rains lemons, makes lemonade. Man bara, brorsa, it never rains lemons, vad menar du?
2: På andra platsen hittar vi en låt som du sjöng spontant häromdagen, Hannes. Rebecca Black.
1: A Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Och textraden, den går så här: yesterday was Thursday, Thursday. Today it's Friday, Friday. And her day was Thursday, Thursday.
1: För jag minns när den här låten släpptes, för att den blev liksom så stor för att den var så sämst.
2: Ja. Hon har ju inte fel.
1: Nej.
2: Torsdag igår, så är det ju fredag.
1: Det är bars.
2: Vill ni ha första platsen då?
1: Ja.
2: På den här dummaste låttexterna listan. Det här är Hilary Duff, amerikansk artist. Mm. Släppte 2003 låten So Yesterday. Och då finns det en textrad här som då, enligt den här omröstningen, är den dummaste som någonsin gjorts. Den går så här: if the light is off, then it isn't on.
1: Det är djupt.
2: Det är djupt.
1: Jag känner vad hon menar.
2: Och det låter så här. Och så där, hon har inte fel. Vi ska få ett nytt viralt klipp alldeles strax. Kul, ja det blir det verkligen. Vi ska höra hur det lät när en SVT-reporter var ute på stan och råkade ramla över Sveriges kanske skönaste människa någonsin. Alldeles strax på Energy Morgon. Häng med.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina Drax igen för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé.
1: Och den här morgonen hämtar vi denna succé ifrån Kalix.
0: Mm-hmm. Bo Nordebo står i fokus. För det är en man som har bråkat med Fortifikationsverket om en väg. Och den sträcker sig över hans mark och de vill ha någon del av marken. Det är en lite komplicerad historia, men så vi släpper den. Och går in på istället för vad han säger. För han då riskerar att åka i fängelse. Och han har blivit stämd på 740 000 kronor. Och då intervjuar SVT den här Bo Nordebo om han är beredd att ta smällen. Stå på sig liksom. Mm. Han är beredd.
2: Om du skulle fällas i tingsrätten, vad skulle du göra då?
3: Jag kan ju inte göra någonting annat än att ta straffet så att säga. De säger ju att det är inte så farligt att sitta inne. Du har all inclusive. Det blir semester med all inclusive. Länge sedan jag har haft semester.
4: Alltså, för väldigt många år sedan, alltså nu snackar vi när jag var 18 år gammal, då var jag liksom Stureplans DJ. Och då hade jag en snubbe som körde taxi så här. Och han körde alltid mig. Varje gång jag skulle hem från krogen, han var alltid där. Jag åkte alltid med honom, Sam hette han. Och jag minns en höstafton. Det var liksom 3 på natten, innan löning. Han hade inte fått några körningar. Och det liksom ösregnade och var slaskigt och äckligt. Och han sitter där i så här ovanligt bitter. Han var ganska glad. Han bara, jävla fy fan. Jag bara, vad grumlar de? Han bara, det var bättre i fängelset. Då visade det sig att han åkte fast för häleri. Alltså han hade köpt en dator på Blocket sen sålt den. Och jag bara, okay, och då fick han sitta i fängelse. Och jag bara, varför var det bättre i fängelset? Han bara, vi går fiskar, spelar biljard.
3: All inclusive. Det blir semester med all inclusive.
4: Han vill ju bara vila, stackaren.
0: Ja, låt han du. Ta några månader. 10 000 i potten. Det har vi i kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som du hör alldeles strax på Energy Morgon. Känner mig som 1000 spänn.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Det är dags igen att tävla om 10 000 i kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor, och sen får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3 som blir 2, och stannar man vid 2 då vinner man 800 spänn. Mm. Det är ju helt otroligt, skitmycket pengar. Eller nej, klarar du 1 sekund, 10 000 i potten mina damer och herrar.
0: Så är det. Simon från Stockholm, god morgon.
2: God morgon.
1: Stockholm är så dyrt, 800 spänn kommer du inte långt på. 10 000 däremot kan du köpa en middag.
3: Simon, har du hört den här tävlingen? Hur brukar det kännas när du lyssnar?
2: Ja, men jag har hört det några gånger. Brukar vara åt det svårare hållet.
1: Ja. Mm. Ja, men... jag har en teori om att stockholmare är bäst på det här. Och nu ska du få bevisa min tes, Simon.
2: Mycket press nu.
0: Mm. Vi kör, här kommer 5 sekunder. All yours.
3: Ja, det är min generationsmusik.
1: Det här är alltså Sofias Teos.
0: Ja, just det.
3: Ja, jag var lite kär i honom.
1: Erik Sade.
0: Ja. Simon, kom igen.
2: Björn Skifs.
1: Björn Skifs är det såklart. Mycket bra. Du blev oroad
3: jag
1: när du var tyst så länge.
3: Jag blev extra glad för att man tog en låt i min generation. Okej, okay, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi dubblar.
1: Ja, men det är klart vi
0: gör. Här kommer 4 sekunder.
2: Harry Styles.
1: Den här låten dansade jag rumba till i Let's Dance.
3: Ja, bra låt. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi dubblar, vi kör på.
1: Ja, det är roligt.
0: 3 sekunder. Oh, vilken bra låt.
2: Kan det vara Celine Dion?
1: Ja då! Vill ni höra ett litet skämt? Vad hette sångerskan som sadlade om till senapsförsäljare? Sälj in Dijon. Fick ni?
0: Kul.
3: Okej, nu är vi uppe i 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi dubblar, vi kör på.
1: Bra!
0: 2 sekunder, den här fett i tusan om du tar. Men ja, lycka till.
3: Nej, den var svår.
1: Det är en bra jävla låt.
2: Den där var svår.
0: Ja, men det är en stor, väldigt känd låt.
1: Kvar absolut in här.
2: Nej.
1: Låten heter Smack My Bitch Up med The Prodigy.
0: Ja.
1: Alltså den här låten är, den är ikonisk den här låten.
0: Det är den. Men lite lurig kanske sådär.
3: Jag hoppade lite bland genrerna där.
1: Ja, men så från Björn Skifs till The Prodigy.
0: Celine Dion dök upp
1: också. Men Simon, vi tackar ödmjukast för ditt deltagande.
2: Tack snälla.
1: Vi önskar dig en fortsatt fin dag.
0: Ha det bra.
2: Samma.
3: Hej. Du kanske måste göra lite lättare.
1: Yeah. Det är 10 000 i potten. Då skulle du klara Smack My Bitch Up.
0: Ja, jag vet inte Sofia. Jag kanske...
3: Lite.
1: Jag håller inte med.
0: Jag får se hur jag gör det. Men jag vet att nästa vecka då kör vi igen 3 gånger varje morgon och har chans att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Nu är det inte långt kvar. Anis Don de Mina greppar micken och levererar som ingen annan när det handlar om fredagsrappen.

0: Vad vore fredag utan fredagsrapp?
1: Så är det ju.
0: Ingenting.
1: Det är som att säga bara julafton utan tomten.
0: Energy morgon lyssnar du på. Nu är det dags för fredagsrappen. Det är här Anis Don Demina visar återigen vart skåpet ska stå.
1: Vad är det jag ska rappa om den här veckan då?
2: Nej, men alltså, det finns ju många förslag på vårt kära DM. Ni som lyssnar nu och vill ha en Anis-rapp, skriv där, vet jag. Jag har hittat en liten kul grej som jag tror att det blir en viss igenkänning med. Det är en kille, en pappa som heter Jonte. Han har tillbringat hela semestern som man gör med sina gulliga små avkommor. De har tydligen varit i Spanien, lyxigt ska det vara. Men det blir ju lätt intensivt. Så att han, kan man väl säga, är lite trött på just nu att curla och serva barn. Mm. Så att han jublar för att nu har det dragit igång igen. Nu är det skola och förskola och allt vad det är. Så att nu andas han ut. Han vilar upp sig på jobbet helt enkelt. Och det tycker han att du ska rappa om.
1: Ja, men vet du vad? Jag har rappat om det här en gång när jag sa mina barn, de har fått psykos.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Okej, vi ska göra en ny sån.
2: Uppdatering.
1: Skönt med skolstart, stick ungjävlar rapp.
0: Ja, jag är så här, jag känner, jag är Jonte. Hashtag jag är Jonte, för jag känner igen det där till 100 000%.
1: Okej, okay, men ge mig en låt jävel så ska ni få något.
0: En låt och sen jag ska döpa den här rappen till Anis.
1: Tillbaka till skolan, stick ungjävla rap.
0: En låt och sen en tillbaka till skolan, stick ungjävla rap.
1: Ja,
0: och det händer såklart bara på Energy Morgon. Häng med.

0: Fredag morgon och då greppar Anis Don Demina micken.
1: Greppar både en och det tredje på fredagar. Med de nära fredagsrappen. Jag ska alltså rappa om, det är en man som är trött på sina ungjävlar. Är det så, Sofia?
2: Ja, det är en kille som heter Jonte, en pappa som har varit på semester. Ja, hela sommaren då, eller vad är det? 4-5 veckor brukar det vara. Och han har ju varit då dygnet runt med sina gulliga små avkommor, barnen. Mm. Nu börjar han vara lite trött på det och... Ja, det är viss igenkänning där. Man blir lite fed up med att curla. Så kan man väl säga. Så att nu är det skoldags. Iväg med er små barn så jag kan vila upp mig.
1: Ge mig bit i bassen, nu kör vi.
0: Okej, okay. Och vad var det vi kallade? Tillbaka till skolan då?
1: Stick ungjävla rap.
0: Okej. Okay. Ja. Är du redo, Anders Domina? Sverige, varsågod.
1: Jag har inga barn själv, så jag utgår ju från Jontes situation. Mm-hmm. Han är trött på sina barn. Han hatar sina barn nu. Och det,
2: han
1: känner, jag är så trött på mina barn. Kan ni dra härifrån? Typ så här. Yo.

0: Janis, Donny, Mina.
1: Alltså, gud, jag har ju vuxna barn, eller de är så här runt 20. Det är sån igenkänning, för de har varit hemma också under sommaren och de där kläderna ligger på golvet. Jag fick en bild faktiskt från en av dem nu, Texas. Han skrev så här: morsan klagar på att du inte hjälper till hemma, men hon har uppenbarligen glömt bort att jag plockade ur diskmaskinen 2019 och hackade grönsakerna till tacos sen 2021. Ja. Exakt så är det.
2: Ja. Jag tycker det är kul. Äpplet faller inte långt från trädet, men det här äpplet vet i alla

0: favorit. Jag ligger och väntar på dig. Men jag vill påminna om att det är några dagar kvar nu. På måndag är sista chansen för dig att vinna drömresan till London. Du får ta med en kompis också för att se Ariana Grande.
1: Ariana Grande, nytt album ute nu.

0: glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Energy Morgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Inskickad idag av en tjej som heter Maja Löv Norby. Och hon vill att vi ska syna Mariah Carey.
1: Alltså jag älskar Mariah Carey.
0: Har du hört låten I Stay In Love?
1: Vet ej.
0: Nej. Det är i alla fall den vi ska syna den här morgonen. För det finns en textrad i den här låten som går så här. And I keep on telling myself that you'll come back around.
1: Exakt så hon sjöng.
0: Kommer inte riktigt ihåg hur melodin gick där. Men sen fortsätter den också. And I try to front like, oh well.
1: Fart.
0: Japp, det låter som hon sjunger. And I try to fart like a whale.
1: Oh, like fart like a whale.
0: Hon, Maria Carey försöker fisa som en val.
1: Jävla, det är en bra fis.
0: And I try to fart like.

0: Ja då. Den lilla tjejen gör en valprutt.
1: Det är också så kul att hon är så kärleksfull i den här låten. Ja. I love with you and I fart like a whale.
2: Vi tar en gång till. And I keep on telling myself that you'll come
0: back around and try to fart like a whale. Men också hon försöker att prutta som en val.
2: Hon kanske har lite hård i magen och
1: det är ris i kistan. Men vad var det hon sa egentligen?
2: And I try to front like, oh well. Aha, att hon försöker vara lite cool och så.
1: Ja, nej. Coolare och fjärta som en val.
2: Ja, you go Mariah Carey.
1: Väldigt bra.
0: Man har inget annat.
1: Nej, väldigt kvalitativ felhörning återigen.
2: Yes! Tacka inte mig, inte för att ni gjorde det heller.
1: Nej.
2: Men jag är inte det, utan tacka då tjejen som skickade in dagens felhörning, Maja Löv Norrby.

0: eftermiddag. Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Då blir det varmt och mest uppehåll i söder med omkring 20-25 grader. Längre norrut så blir det mer moln och lokala regnskurar. Där omkring 15-20 grader.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Fredag morgon och det är dags att visa vad du går för, Sofia, igen. Mm. Det har du gjort väldigt galant senaste tiden. Det är 2000 i potten i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men idag, lugnet själv kommer du möta.
1: Ja, okej.
0: Okay. Han heter John och han kommer från Luleå. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Är det liksom bara en fördom att alla norrlänningar är alldeles lugna och säger det?
2: Nej,
1: jo,
2: men visst. Jag tror det finns en viss sanning i det.
3: Jo, de är helt ostressade. Jag var i Piteå, det är ganska nära Luleå, och spelade. Och så funkar inte min boothmon. Alltså det är det som gör att jag hör vad jag spelar. Då kliver ut en ljudtekniker framför mig, alltså framför hela publiken, som ingenting. Ja, då ska jag bara kika på kablarna här då. Jag bara, akta! Alltså mitt under gig var pyro grejer. Det var helt sjukt. Men oavsett om man är lugn eller inte, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en annan man som är ganska lugn ändå. Basse Widman.
0: Här kommer frågan nummer ett. I vilken tv-serie slog Will Smith igenom?
1: Sofia.
2: John.
1: Fresh Prince in Bel-Air.
0: Ska vi ta frågan nummer två eller?
1: Mm.
0: 1-0 till Sofia Wistam. Sant eller falskt? Medan jag läser det här har McDonald's hunnit sälja ungefär 100 Happy Meals världen över.
2: John.
3: Ja, hon är snabb.
2: Sant.
3: Sant säger du. Och vet du vad? Du gör det helt rätt i. Varje sekund säljs över 30 Happy Meals någonstans i världen. Ungefär 1 miljard per år.
1: Jag skulle gissa på fler. Ja, men,
0: ja. Ja, men faktiskt kändes det fler. Men bra, bra jobbat, John. Det står 1-1. Vi tar en ljudfråga och en Bossa Nova cover.
3: Mm-hmm.
0: Men vem gjorde originalet? And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. Ja. Ja.
2: Tror det är Taylor Swift.
3: Det tror du rätt i.
0: Vad väntar ni?
1: Jag hade det på tunga, men jag kunde inte.
3: En bra låt. Och Sverige, vi har 2-1 till det är Luleå.
0: Ja.
3: Och nu måste Sofia Wistam ta poäng, annars är det kört.
1: Mm.
0: Fråga 4.
1: Kom igen.
0: Vad heter familjen i den klassiska musikalen Sound of Music
1: Sofia.
0: I efternamn?
1: Sofia. Von Trapp.
3: Von Trapp, svarar hon bestämt.
1: Det här är min generations fråga.
3: Sofia,
1: tackar,
3: inte här för att lalla. Sverige, vi har en nagelbitare från våra händer. Är det Fröken Östermalm eller Herr Lule som ska dra hem? Hur mycket är det i potten då?
0: 2000 spänn.
3: 2000 pengar. Basse,
1: okay.
3: Fråga nu nummer 5. Varsågod.
0: Vad hette lärjungen som förrådde Jesus?
3: Ja, varsågod.
2: Judas.
1: Fan också.
3: Judas hette han, om jag vinner det!
2: Så ja! 2000 friska rakt in.
3: Rakt in! Hur ska vi spendera de här då?
2: Ja, men det blev väl ett Happy Meal.
1: Ja, det är bra. Toka till det.
3: Ja, gud vad kul.
1: Alltså, grattis.
3: Grattis, bra jobbat.
2: Tack så mycket.
3: Det ska du ha. Att du tog Taylor Swift, det var spännande.
0: Ja, värdig vinnare.
3: Ja, värdig vinnare, verkligen. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack, tack. Ha bra.
0: Hej
3: då.
0: Hej
3: då. 2000 friss rätt in på kontot.
0: Jävla
1: härlig chef. Reaktion.
3: Ja, ja, verkligen.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en varm fredag, omkring 24 grader i söder och landets mellersta delar. Och molnen ökar under dagen. I norr blir det mer ostadigt.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Thomas Hindersson kliver in, det är Feel Good Friday och Basse Sofia Wistam och Anderson Medina får ta lite helg nu. Tillbaka med Energy imorgon på måndag igen och chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30 som var med då. Och vi tar oss närmare helgen tillsammans med 75 minuter musik utan reklam. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Och Victor Leksell är på gång, Liam och Sia väntar också. Först Bieber Rex och Faithless på Energy. Välkommen!

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson är det Feel Good Friday. Och på tisdag nästa vecka så kommer en person få ta med sig en kompis och flyga till London för att bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert. Vill du vinna det här exklusiva priset? Då stannar du kvar för om en liten stund ska jag ta och berätta mer. Först en Energy Throwback. Ta dig tillbaka, men till vilket år? Ja, Facebook startade det här året. Ordet Nipplegate blir en grej efter att Justin Timberlake blottat Janet Jacksons ena bröst när de uppträdde under Super Bowl. Och tv-serien Lost börjar sändas det här året också. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar Kygo Save My Love på Energy.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar

Feel Good Friday på Energy och 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen fick Usher och Ludacris Yay Energy Throwback. Vilket år söker vi idag? Facebook startar. Ordet Nipplegate blir en grej efter att Justin Timberlake och Janet Jackson uppträder under Super Bowl och tv-serien Lost börjar sändas. Vi backar bandet hela vägen tillbaka till 2004. Där har vi det. Och du, på tisdag nästa vecka, chansen att få dra till London med en kompis, bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert. När du hör hennes hälsning under dagen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så är du kvalificerad till finalduellen. Lycka till! Och strax Taylor Swift, tänk kvar på

0: lyssna på Energy.
1: Feel Good Friday på Energy. Thomas Andersson här, och på måndag drar väl pluggen igång igen. Basse Sofia Wistam, Manisson och Mina är tillbaka också med Energy Morgon med 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30, så var med då. 75 minuter musik utan reklam, det får du 3 gånger om dagen här hos oss. Och så ger vi dig chansen att få se Ariana Grande live i London tillsammans med en kompis. Fortsätt att lyssna för mer info. Då får hennes nya nu på Energy. Hjärtligt välkommen hit. Let's go!
2: Nya låtar som trendar. Look what we found. På Energy. Energy. This is Ariana Grande. Ariana Grande. And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

0: Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: See Ariana Grande live i London.

Nya från Lovet och Victor Lexell, Atom på Energy, det är Feel Good Friday och vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Så även idag vid 14.30 kör vi det första svepet, så det bara åka med. Och chansen att i nästa vecka få ta med en kompis till London, ni flyger dit, bor på hotell och ser Ariana Grandes konsert. Lyssna efter hennes hälsning här under dagen. När du hör den, 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7 så är du med i finalduellen i nästa vecka. Lycka till! Sök Kimberly för Shakira och Burna Boy. Det är Feel Good Friday.

Det här är Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam. Feel Good Friday och Thomas Hindersson finns med att ta dig närmare helgen. Tickar mot lunchen här också. Om en liten stund DJ Christina Gern ska ge oss koll på de nya låtarna som är trendar, bland annat med Ariana Grande och nya från Anis Don Demina. Och så plockar fram Boom från Kamsis, så häng kvar här på Energy.

Det är Thomas Hindersson som finns med. Feel Good Friday tar oss närmare helgen och på måndag när pluggen drar igång igen då är Basse, Sofia Wistam, Manis och Demina tillbaka i Energy Morgon med chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30. Var med då. Jag har 75 minuter musik utan reklam för dig. Du får det 3 gånger om dagen här och så strax en double play också. Medina väntar. Tjuvjakt finns där och först Bieber Rex och Faithless. New Religion på Energy. Välkommen hit.

0: artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Och häng kvar så ska jag ta och berätta för dig hur du ska göra för att få åka till London tillsammans med en kompis. Bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert. Först en double play, det är dags för gruppen som bevisade att man kan ta en enda mening, upprepa den cirka 400 gånger och få en världshit. Vi tar dig tillbaka till 90-talet med Snap alldeles strax här på Energy.

Feel Good Friday med Snap. Du är på Energy. 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen. Det är Thomas Hindersson som finns med. 333 exklusiv nu när vi ger dig chansen att få dra till London tillsammans med en kompis. Bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert. Det du ska göra för att kvalificera dig till finalduellen i nästa vecka är att lyssna efter Ariana Grandes hälsning här på Energy, och när du hör den så ringer du 020 40 39 00. Lyckas du klicka samtalen nummer 7, ja, då är du kvalificerad till finalduellen i nästa vecka. Varmt lycka till. Häng kvar för Temper City med veckans smash hit strax på Energy.

finfina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: musik som gör dig glad.
1: Energy Pojk-dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Det är Feel Good Friday, Thomas Andersson som finns med och helgen närmar sig och det är också det magiska klockslaget 14.30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter och du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Och i nästa vecka då är Energy imorgon tillbaka med chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitteldubbet vid 8:30. Så var med då efter helgen. Mer om musiken som gör dig glad från just och Medina strax. Först Tyler och Sara Larsson. Nya She Did It Again på Energy. 3, 2, 1,
2: new music. Och nu,
3: that's what we do.

Du lyssnar på Energy. Det är Feel Good Friday om en timme, reklamfritt i hela 75 minuter. Thomas Hindersson finns med här och... Ja, Mr. Know-it-all vet jag inte om jag skulle kalla mig. Kanske min dotter tycker i och för sig när jag predikar där hemma, det är fullt möjligt faktiskt. Du missar inte den här exklusiva chansen att få dra till London tillsammans med en kompis och bo på hotell och kolla in Ariana Grandes konsert där. Det är hur häftigt som helst ju. Lyssna efter hennes hälsning här under dagen och när du hör den ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så är du kvalificerad till finalduellen i nästa vecka. Varmt lycka till. Häng kvar för Taylor Swift strax, för Shakira och Burna Boy med Die Die. Tack för att du är på Energy. Yeah.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Vi kör första svepet vid 14.30. Tar oss närmare helgen och det är Feel Good Friday. Och Energy har nya frekvenser över Sverige. Hittar du inte oss så kliv in på energy.se så har du en snygg, härlig karta och lista där. Så det är busenkelt. Häng kvar för tjuvjakt om en liten stund. Och så tar Kristina Gärn in oss i helgen också med en Energy Hitstory Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en varm fredag, omkring 24 grader i söder och landets mellersta delar, och molnen ökar under dagen. I norr blir det mer ostadigt.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen här hos oss och på måndag då är Basse, Sofia Wistam, Manisson och Nina tillbaka med Energy imorgon också. Chansen på 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30 får du på måndag, så häng med. Musiken som gör dig glad, Sara Larsson och Molly Sandén är på gång. Veronica Maggio, först Bieber Rexha och Faithless, New Religion på Energy.

0: svinfina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en varm fredag, omkring 24 grader i söder och landets mellersta delar. Och molnen ökar under dagen. I norr blir det mer ostadigt.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Andersson här firar Feel Good Friday tillsammans med dig. Skjutsar in oss i helgen och in nästa vecka då kan du vinna det här exklusiva priset att du och en kompis flyger till London, bor på hotell och kollar in Ariana Grande live. Lyssna efter hennes hälsning här under dagen 020 40 39 00 när du hör den bli samtal nummer 7 så är du kvalificerad till finalduellen. Lycka till! All right, jag har plockat bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter med Leonio, Marcus och Martinus. Kygo och Avicii väntar också. Varmt välkommen till Energy.

Energy. Vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen. Micke om en liten stund fortsätter att tävla ut finalplatser till Ariana Grande i London i nästa vecka. Jag och Thomas Andersson önskar en trevlig helg med låtarna som trendar på Energy.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

är Henry, mitt i 75 minuter musik utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonryd här med Henrys Feel Good Friday. Det betyder extra mycket fredagsmusik i mixen. Och så fler chanser att vinna de exklusiva biljetterna att se Ariana Grande live i London. Lyssna bara efter Ariana Grande-hälsningen i radion när den dyker upp. Bli samtal med 7 på 020 40 39 00 så tar du dig till finalen. Lycka till! Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam.

Här är det senaste ifrån 18s på Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam. You got the look. Nu njuter vi av denna fredag, men det är kanske en hel del som går en första skoldag eller arbetsdag till mötes på måndag. Ja, i Energy imorgon med Basse så får jag bistämma Anis Don Demina. I morse så var just det någonting som Anis tog tillvara på i fredag.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll blir det mest uppehåll och ganska varmt med runt 20-25 grader i söder. I Norrland blir det svalare och lokalt regn.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: what's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: Ja, det här du får ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Micke Leijonryd önskar dig en god fredags eftermiddag. Energy's Feel Good Friday fortsätter. Strax drar vi igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam. Ska få Sara Larsson, det kommer att bli Taylor Swift och nu Bebe Rexha.

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det mest uppehåll och ganska varmt med runt 20-25 grader i söder. I Norrland blir det svalare och lokalt regn.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, men äntligen fredag. Micke Leijonryd på plats med fler chanser för dig att vinna de exklusiva biljetterna att se Ariana Grande live i London.
4: Erika heter jag och vi ringer för den här Ariana Grande-finalen. Man ska ringa numret.
1: Ja, exakt. Man ska lyssna efter den där hälsningen som hon gör. Där det är en tjej som också säger, ring in nu. Jag gillar att ni är på hugget.
4: Ja.
1: När ni hör hälsningen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att ta dig till finalen. Där första priset är resa, boende och biljetter till Ariana Grandes utsålda konsert i London den 20 augusti. Du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Dags nu att dra igång ytterligare 75 minuter musik utan reklam. Det blir Taylor Swift, Lovet och Sara Larsson.

0: Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam tillsammans med Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Fredagen rullar vidare med Energys Feel Good Friday med extra mycket fredagsmusik i mixen. Och i morse i Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, då var det otroligt spännande i tävlingen Slå Sofia. John från Luleå, han var på hugget.
1: Sverige, vi har en nagelbitare. Är det Fröken Östermalm eller Herr Lule som ska dra hem? Hur mycket är det potten då?
2: 2000 spänn.
1: 2000 pengar. Basse, okay. Fråga nu nummer 5. Varsågod.
2: Vad hette lärjungen som förrådde Jesus?
1: Ja, varsågod.
3: Judas.
4: Fan,
1: Judas hette han, om jag vinner det!
3: Så ja! 2000 frista rakt in.
0: Ja, grattis John ifrån Luleå som kunde slå Sofia. Det kanske du också kan. I så fall, lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10. Där har du också chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Eller vinna tävlingen Sveriges pinsammaste historia. Om du har någon sån på lager, gå in på Energy imorgons Instagram och skicka DM. Och så lyssna varje dag 6 till 10 på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här är David Guetta på Energy nu.

0: Den 20 augusti så spelar Ariana Grande live i London och vi på NRD ger dig en exklusiv möjlighet att få uppleva det på plats. Get ready guys. Hey, this is Ariana Grande. See Ariana Grande live i London. Visst var det så att det dök upp en hälsning från Ariana Grande mitt i mixen där, och det är den man ska lyssna efter. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är samtal nummer 7 vi letar nu, säger NRD hallå.
1: Hej, det är Sanna.
0: Vad händer den här fredagen?
1: Idag så har vi faktiskt storstädat. Vi kollar lite lägenheter.
0: Storstädat och kolla lägenheter. Det var väldigt ofredad det kändes.
1: Ja, faktiskt. Men jag ska ut sen med familjen på middag.
0: Okej. Man får ha såna dagar också. Du, vilken är Ariana Grandes bästa låt tycker du?
1: Get Well Soon är en av mina favoriter.
0: Härligt. Den är faktiskt jättebra. Du, det är så, man ska bli samtal nummer 7 för att ta sig till finalen. Och du är ett steg närmare att få se henne live i London. För du är samtal nummer 7.
1: Oh my god! Oh my god, vad kul.
0: Vilken fredag!
1: Ja, verkligen.
0: Du, stort lycka till nu. Finalen går på tisdag.
1: Yes, tack så jättemycket.
0: Fler chanser kommer att dyka upp som kan ta dig till London och se Ariana Grande. Håll bara utkik efter hennes hälsning.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och det här får världens bästa start på dagen med Energy imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Mina varje dag mellan 6 och 10. Också där du kan vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God fredags eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats, är mitt i 75 minuter musik utan reklam. Strax nya från Tyla och Sara Larsson, du ska få just det. Och allra först ut, veckans smash hit med Temper City.
2: This is Temper City, and this is our song, Self

Det här är en idé mitt i 75 minuter musik utan reklam denna fredag. Men det är fest i Hollywood idag. Skådespelerskan Halle Berry fyller jämt. Spelade bland annat Catwoman och gjorde Bond-film och nu aktuell med nya Crime 101 som hon gör tillsammans med Chris Hemsworth och Mark Ruffalo. Hon blir 60 år, inte det otroligt? Det är ju en form man vill ha när man kommer i den åldern. För egen del så är det en ganska bra bit dit, tack och lov. Energy's Feel Good Friday rullar vidare med massvis av bra fredagsmusik. Närmast Norli och KKV på Energy.

Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam med nytt från Tyla och Sara Larsson. She did it again. Och i morse i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så var det Anis i fredagsrappen som funderade lite på det här med skolstarten. Och frågan är vem det är som ser fram emot den mest. Är det barnen eller föräldrarna?

Helt klart, som ser fram emot en skolstart kanske på måndag. Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Ska det tävlas i Sveriges pinsammaste historia också? Är det någon sån du har på lager? Är det någon dejt som har gått riktigt, riktigt åt skogen? Eller någon uppkörning kanske du minns? Ja, men gå in på Änner imorgons Instagram och skicka ett DM med förslag så är du med i den tävlingen. Här är Medina nu, Miss Decibel på ND.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll blir det mest uppehåll och ganska varmt med runt 20-25 grader i söder. I Norrland blir det svalare och lokalt regn. Here we go. Kick
2: off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

fina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: 55 years down the road.
1: Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar denna vecka. New music.

nöjda gäster trillar in i Energy Morgon-studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance-aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Jag heter Kristina Gern och jag mixar den bästa klubbmusiken här på NK.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the disco. Who's ready to groove?

0: fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon

fina gäster trillar in i Energy Morgon studion nästa vecka. Bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: finfina gäster trillar in i Energy Morgons studio nästa vecka, bland annat Let's Dance aktuella Tony Irving och även legenden Dr. Alban som ska få blindranka sina hits. Dessutom har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt hela 3 gånger varje morgon. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Biltema Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.